0: You've met Rafi Yacoubian, but I don't think you've met Roscoe Beck playing the fretless bass. Very beautiful, thank you.
1: Og der, midt i maj natten, kan alle vil længes efter en gypsy wife. Eller Korn fra en live-indspilning i 1979 og aftens første og eneste solosang her lidt sent på aftenen. Mozart tager over.

0: You've met Raffi Okopian, but I don't think you've met Roscoe Beck playing the fretless bass. Very beautiful, thank you.
1: Og der, midt i maj natten, kan alle vil længes efter en gypsy wife. Eller kone fra en live-indspilning i 1979 og aftens første og eneste solosang her lidt sent på aftenen. Mozart tager over.